0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Cutremur pe scena politică. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pentru funcția de premier pe prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea, al doilea om din PNL după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Dan a declarat că Veștea și-a demonstrat competențele în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat până acum, de la primar la președinte de Consiliu Județean până la ministru.
1: Este clar că o soluție politică este potrivită. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, un ministru de succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, deci sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea este șeful Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a mai ocupat-o și în trecut și a fost ministrul dezvoltării în guvernul Ciolacu. Desemnarea sa ca premier a venit fără o nouă consultare la Cotroceni cu partidele parlamentare. Premierul desemnat Adrian Veștea.
2: Vom forma o echipă, o susținere

În contextul în care în aceeași zi era programat marșul Bucharest Pride și acolo polițiștii au dat 17 amenzi de peste 6.000 de lei după ce ar fi găsit asupra unor participanți obiecte periculoase. Avertisment de la Poliția Română cu privire la cazuri de înșelăciune în numele fiscului. Escrocii pretind că sunt inspectori ANAF și conving victimele să furnizeze date confidențiale sub pretextul că urmează să primească o rambursare. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoane care gestionează conturile bancare ale unor firme, dar și persoane fizice transmit autorizări. Șoferii vor putea plăti online taxa de pod Giurgiu Ruse de astăzi de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Și meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade cu 28 de grade maxima în capitală. La munte și în nord-vestul, centrul și sudul țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, mijloc de iunie, o dimineață blândă, de vară, aș putea spune, indiferent de vremea de afară, să ne bucurăm de ziua asta. Imediat povestim despre cât sport ar trebui sau câtă mișcare ar trebui să faci ca să-ți asiguri un pic de longevitate în plus. Da, mișcarea e foarte importantă pentru că în mușchi există peste 800 de substanțe, de enzime, de tot felul de lucruri care se întâmplă și care au legătură cu longevitatea. Revin să vă explic. Și am mai găsit un studiu foarte interesant. Niște oameni de știință au picurat vreme de 7 zile în diferite zone pe o cultură de orez, ploaie autentică. Cum simt plantele că plouă sau că vine ploaia? Și ce descoperire uluitoare în legătură cu germinația au aflat oamenii de știință. Desigur, vă spun îndată. Să plouă cu muzică bună! Vă aștept în Magic Morning!

Prieteni dragi, bună dimineața! Am în față un studiu care zice așa că toată lumea știe că trebuie să facem mișcare. Oricât de multă sau oricât de puțină, important e să facem zilnic cu consecvență. Dar antrenamentele de forță sunt cele care ne ajută să trăim mai mult. E un studiu de amploare care arată că modificările în riscul de mortalitate e direct legat cu intensitatea antrenamentelor. 90-119 minute, asta este intervalul săptămânal de mișcare. 13% mai mică probabilitatea de orice tip de mortalitate, zice studiul ăsta. Școala de Sănătate Publică Harvard a analizat 150.000 de oameni în 3 cohorte. Studiul a fost întins pe aproape 15 ani. Exercițiile aerobice sunt mai importante decât cele în sală. Echipa de studiu mai spune de asemenea că sunt beneficii evidente pentru longevitate. 74% dintre cei care au îndeplinit 120 de minute de mișcare săptămânală, deci 74% din oameni au fost mai bine, mai sănătoși, mai longevivi. 46% dintre ei au făcut sport regulat, în sală. E adevărat, contează și aerul liber, dar mai ales intensitatea. Există un tip de energie, cel pe care îl faci atunci când simți că nu mai poți, dar mai poți puțin, care e benefic pentru longevitate. Singura rețetă pentru a-ți prelungi viața sau una din rețetele pentru a prelungi viața e legată de mișcare. Sigur, e importantă alimentația, dar la fel de importantă este și relația pe care o avem cu oamenii. Se spune că singurătatea poate fi la fel de nocivă ca fumatul. Asta e o altă știre. Mă întorc în Magic Morning cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! 15 iunie 1667 e o zi importantă pentru medicină, pentru că era făcută prima transfuzie de sânge la om. Jean-Baptiste Denis, un medic francez foarte cunoscut la vremea sa, medicul personal al lui Ludovic al XIV-lea, a fost primul care a injectat, fiind bine documentat, sânge de la un animal la om. Povestea este importantă pentru dezvoltarea medicinii. Când aveți timp, citiți. Trecem în revistă așa cum sunteți obișnuiți și alte lucruri importante care aveau loc în această zi. În 1167 era întemeiat orașul Copenhaga. În 1443 devenea capitala regatului danez. În ultima expediție, Cristofor Columb descoperea insula Martinica. Era anul 1502, 15 iunie, desigur, iar mai aproape de noi, în 1848, era sfințit drapelul tricolor, drapelul național, adoptat prin decret în 14 iunie de către guvernul revoluționar de la București. Culorile erau albastru, galben și roșu și pe drapel era înscrisă deviza dreptate și frăție. Of, of, ce povești frumoase! Sunt și în muzică foarte multe lucruri. Era Fitzgerald, una dintre cele mai iubite femei din muzica jazz, pleca din lumea asta la 79 de ani în 1996. The Beatles vindeau, sau mă rog, moștenitorii The Beatles vindeau la licitație o copie rară a albumului Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, în 15 iunie anul 2002, cu 35.000 de lire sterline. Destiny's Child cânta ultima dată împreună. Hai să le ascultăm aici, 2005, 15 iunie, Destiny's Child în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. PNL s-a rupt în două după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier. Șeful PNL, Ilie Bolojan, dar și alți lideri de la centru spun că nu au fost informați că Veștea ar urma să fie propus premier. Bolojan îl acuză pe Dan că prin gestul său vrea să rupă PNL și că desemnarea unui premier liberal, fără o consultare prealabilă a partidului, încalcă principiile unei colaborări politice. Raluca Turcan îl acuză pe șeful statului de intervenție brutală în PNL, iar Robert Sighiarteau spune că Dan și-a asumat deschis confruntarea cu PNL. În schimb, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, crede că în actualul context politic interesul național trebuie să primeze în fața disputelor de partid. De cealaltă parte, PSD vede în desemnarea lui Adrian Veștea o șansă pentru formarea rapidă a guvernului. Florian Bodog a declarat la Euronews că mutarea făcută de președintele Nicu Șordan a fost surprinzătoare, dar că noul premier desemnat are experiența necesară pentru a accelera formarea executivului.
1: Cunoaște problemele României și cred că nominalizarea sa dă șanse mai mari pentru a avea un guvern cât mai rapid. Cu siguranță vom intra la negocieri. Nu pot să vă confirm sau să vă infirm că vom face parte din acest executiv, însă, așa cum am spus, PSD-ul are deschidere pentru a forma un nou guvern și își dorește să avem un guvern cu puteri de pline cât mai rapid.
0: La rândul lor, cei din AUR anunță că nu-l vor susține pe Veștea și cer alegeri anticipate. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor. Poliția de frontieră anunță că verificarea se va realiza online.
2: Nu trebuie să mai ai asupra ta, în format fizic, certificatul de cazier judiciar. Polițiștii de frontieră îl pot verifica electronic în momentul controlului. Mai puține hârtii, mai puține griji și un control mai rapid pentru toată lumea. Noi ne ocupăm de verificări pentru ca drumul tău să fie cât mai fluent și sigur. Informează-te din timp și din surse oficiale.
0: Totodată, celelalte condiții legate de ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Șoferii vor putea plăti online taxa de pod giurgiuruse de astăzi de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu-Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici săptămâna aceasta în județul Ilfov. Acțiunea va avea loc vineri în satul Piteasca din comuna Găneasa, a anunțat Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean. Pot fi sterilizate atât pisicile cu proprietar, cât și cele fără, dar numai cu programare. Și meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, dragi, am în față o descoperire spectaculoasă. Cercetătorii americani au descoperit că semințele de orez percep sunetul ploii. Și, atenție, asta e spectaculos, cum spuneam, germinează cu 35% mai mult când aud că vine ploaia. Noul studiu al cercetătorilor arată că plantele percep sau aud ploaia și germinează mult mai repede când începe sunetul picăturilor. O publicație numită Agrar Hoite arată că semințele de orez percep momentul în care începe ploaia. Plantele practic simt sunetele din natură. Oamenii de știință au examinat peste 8.000 de boabe de orez în vase mici. Orezul a fost scufundat sub un strat subțire de apă. Practic, asta arăta că poate germina în orice moment. Timp de 6 zile s-au picurat apă pe boabele de orez în diferite zone. Picăturile au fost și mai mari și mai mici, alteori la o altitudine mai joasă, alteori la o altitudine înaltă. S-a simulat o ploaie ușoară, moderată sau abundentă. Ploaia a declanșat germinarea orezului, semințele din vecinătatea picăturilor mari au germinat cu 35% mai repede decât boabele din apă liniștită, netulburată sau în care n-a plouat. Foarte interesant. Cercetătorii au emis și ipoteza că auzul ploii de către plante are legătură cu statolitele. Acestea sunt niște cristale microscopice formate în mare parte din carbonat de calciu sau din amidon. Ele acționează ca niște senzori de gravitație. Statolitele apar în diverse părți ale naturii și ajută organismele vii să perceapă direcția gravitației. Când ploaia atinge o suprafață, se creează o vibrație pe sol sau pe suprafața apei, iar această vibrație e suficient de puternică să activeze statolitele din celule. Mișcarea dă semnalul bobului de orez să încolțească 35% mai repede. Interesant! Vă aștept cu 35% mai multă muzică în Magic Morning. Bună dimineața!

0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: This is Magic 80s.

Ce voce frumoasă a fost aici, Joe Dassin. A lucrat la radio, e adevărat, în anii 70. Piesa asta e așa, un balsam pentru diminețile, să zicem, mai de toamnă, 13-14 grade în sudul țării și o ploaie serioasă a udat Bucureștiul. L-a spălat așa ca un duș de dimineață, ceea ce nu e neapărat rău. Vremea e un pic mai rece decât ne așteptam, dar să ne bucurăm de dimineața asta, e fix jumătate de iunie. Peste 30.000 de companii au dispărut, firme. În primele 4 luni din 2026 s-a întâmplat asta. Peste 30.670 de firme au fost radiate la nivel național, cu aproape 7% mai mult comparativ cu perioada similară de anul trecut. Evident, Bucureștiul conduce în clasamentul ăsta, revin să vă povestesc. Pe de altă parte, s-au alocat bani ca sprijin pentru 73 de instituții publice de spectacole. Asta e o veste bună. Revin să vă spun care teatru a primit cea mai importantă sumă. Și domnul Springsteen, Bruce Springsteen, The Boss, omul de la E Street Band, are propriul lui muzeu. Unde? Și cum a fost primit? Vă povestesc după 7, în Magic Morning, fix 3 minute și jumătate până atunci. Ace of Base.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Ilinca Vărăștean.
1: Bun găsit! Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier împarte taberele în PNL. Conducerea liberalilor se va întâlni în ședință de la ora 17. Liderul partidului Ilie Bolojan a criticat dur faptul că liberalii nu au fost consultați de președintele Nicu Jordan înainte de desemnare. Bolojan a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea, care este prim vicepreședinte în PNL, a declarat aseară la Euronews că propunerea i-a fost inițiată de mai multe zile. El a adăugat și că este sigur că va obține majoritatea în Parlament.
2: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: Între timp, USR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care ar putea face parte și PSD. Liderul partidului Dominic Fritz la Digi24.
3: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. A coabitat foarte bine. Nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. O majoritate momentan este extrem de dificil de construit. Avem obligația să ne opunem unui proiect în care revine la putere un soi de guvern ciucă, ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu.
1: PSD nu a anunțat oficial vreo decizie până acum. Totuși, liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir a declarat că PSD vrea revenirea la vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan.

Qatar și Pakistan ar urma să fie semnată vineri la Geneva. Avertisment de la Poliția Română cu privire la cazuri de înșelăciune în numele fiscului. Escrocii pretind că sunt inspectori ANAF și conving victimele să furnizeze date confidențiale sub pretextul că urmează să primească o rambursare. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoane care gestionează conturile bancare ale unor firme, dar și persoane fizice, transmit autoritățile. Și meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

grade, deși e vară, în teorie. Guvernul alocă peste 244 de milioane de lei ca sprijin pentru 73 de instituții publice de spectacole. Cea mai mare sumă merge la Sibiu, la Teatrul Radu Stanca. Ministerul Dezvoltării a Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat că în ședința de vineri s-a decis alocarea acestei sume, mă rog, e peste 244 de milioane de lei. Asta e minunat, pentru că teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități care funcționează în subordine autorităților locale aveau nevoie de sumele astea. Nu știu dacă e mult, e puțin, important e că cineva în sfârșit să gândească.

dată în momentul ăsta și America sărbătorește. Bruce Springsteen e sărbătorit ca un adevărat erou la New Jersey. Acolo are un muzeu, primul care îi poartă numele.

de comunitate cu mulți muncitori și un trecut care a fost un fel de decor pentru începuturile lui The Boss. Bruce Springsteen, un om pe care americanii îl asociază cu opoziția față de Donald Trump, este eroul zilelor. În Statele Unite, eroul dimineților perfecte e probabil ceasul, poate și ceașca de cafea. Bryan Adams, Rod Stewart și Sting acum în Magic Morning. Bună dimineața!

în imunitate. Dar se spunea tot timpul că ar trebui administrată mai ales în, știți, țineți minte, lunile care au R, R în denumire. Pentru că iunie nu e acolo, mă gândeam că poate facem o pauză. E bine, medicii au reconsiderat povestea asta, avem și cercetări. Îndată în Magic Morning, pregătesc și inegalabilii ca de obicei. Acum Lisa Stansfield, All Around the World.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

prieteni în weekend, adică ieri a fost ziua uneia dintre cele mai iubite cântărețe din Italia. În anii 70-80 a devenit populară pentru Latino Lover, pentru Bello, Imposibile sau I Maschi. S-a născut în 1954, la mijloc de iunie, într-o familie de cofetari din Siena, Italia. Fratele său face și astăzi pâine și plăcinte acolo. Alessandro conduce afacerea părinților, în timp ce ea, inegalabila, și-a părăsit familia la 18 ani. A studiat pianul în Lucca, apoi...

13 albume de studio, 4 compilații, 10 ani de live, cel puțin așa se spune, deși ea cântă din 1979, când a lansat primul single, America. Cel din urmă cântec al ei este datat anul 2019. Dar noi ascultăm aici unul din marile hituri, Imaski. Bună dimineața din Magic Morning. Ziua cui e împlinește, am plinit, de fapt. Ce să zic? 72 de ani, ieri. La mulți ani, dacă a fost și ziua voastră sau dacă e și ziua voastră. Cine e inegalabilă? Hai, Magic Morning, vă aștept cu un pachet de cărți.

0: Natalia o adoră, astăzi împlinește, de fapt ieri am împlinit 72 de ani. Să vedem dacă ați recunoscut-o pe inegalabila de astăzi. Vă aștept cu un pachet de cărți, am ascultat Imaschi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Rareș,
0: ce faceți? La, unde? Vârsta, ceva, mi se pare că sunteți un tânăr, nu?
1: 38 de ani.
0: Bine! Când i-ați auzit? Când ați auzit-o pe inegalabilă prima dată?
1: Au trecut câțiva ani.
0: Aha. Cine e ea?
1: Gianna Nannini.
0: Gianna Nannini, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Unde ziceați că mergeți la serviciu sau?
1: Da.
0: Da. În ce zonă?
1: În Oradea.
0: În Oradea.
1: De
0: am înțeles, să ajungeți cu bine, felicitări Rareș. Mă mai aștept și cu alte ocazii. Gianna Nannini este inegalabilă.
2: Restul timpului la Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

0: internaționale scriu despre acordul de pace Statele Unite-Iran. Premierul australian salută. E esențial pentru a reduce prețurile la energie. Și secretarul de stat, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat anunțul că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord de pace. Un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului din Golf. Primul ministru al Japoniei, aflat într-un grup de lideri mondiali, a salutat și el. De fapt, e ea, o cheamă Sanae Takaichi. Bună dimineața! Asta ar putea fi vestea bună a dimineții. Eu mă întorc în câteva clipe, pregătesc horoscopul zilei de astăzi. E o zi cu vibrație 6. Ce înseamnă 5 cu 1? Vă povestesc în fix 4 minute și jumătate în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
10: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
14: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cămășa!

0: Horoscop Magic FM.
1: Până dimineața, lună nouă cu noutăți. O să facem bine să prioritizăm niște lucruri cu adevărat importante, astfel încât să avem rezultatele pe care le sperăm. Vibrația zilei e 6. Să ne ocupăm de binele anor noștri, printre altele. Gemeni, poate că vă înțelegeți cu un angajator, bateți palma pentru un contract avantajos. Vă implicați cu totul în munca respectivă. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu. Neînțelegerile dintre voi ar trebui să se aplaneze puțin. Rac, sunt lucruri pe care le-ați tot amânat. Vă trebuie așa un moment în care să reflectați și apoi să vă achitați de obligații. Să vă rămâne timp pentru proiecte noi, să vă reinfectați practic. Or să fie chestiuni de semnat, acte, poate un examen, poate e de programat un interviu, e bine să fiți în formă. Leu, e posibil să primiți o confirmare că vi s-a aprobat un credit sau că vi s-a aprobat concediul. Apar niște înlesniri. E posibil să vi se facă discount la niște bilete de vacanță. Sau poate o propunere legată de o colaborare în care v-ați putea implica, dacă vă convin sumele pe care îi oferă angajatorul. Fecioară, sunteți pe punctul de a face o investiție. Casă, mașină, vă reorientați sau pur și simplu vă uitați cu atenție în buget să vedeți dacă faceți față ratelor, cheltuielilor. Se pare că e cineva care are grijă de voi. Poate că vă vrea relația înapoi, cine știe, s-a întrerupt cumva. Balanță, o agendă încărcată la voi. Poate aveți treabă, întâlniri, o să rezolvați mai multe lucruri, se vor lega cumva, scăpați de niște griji. Se poate să luați parte la o reuniune de grup. Prindeți din zbor o colaborare în care v-ați putea implica dacă vă convin banii. Scorpion, aveți de undeva de luat niște bani, vă achitați de rate, facturi, după care faceți o rezervare pentru weekend. Vă relaxați într-o stațiune de agrement. Aveți energie, sunteți concentrați pe un obiectiv profesional de amploare. Dacă mai primiți și niște facilități din partea șefilor, va fi perfect. Săgetător, lansați la apă un proiect, depuneți eforturi serioase, duceți la bun sfârșit ce v-ați propus. Vor interveni și neprevăzute. Un tet-a-tet ar putea fi salvator. O să primiți răspunsuri la întrebările pe care vi le-ați pus în ultima vreme. Scăpați de orice supoziție sau bănuială. Capricorn, vi se dă câștig de cauză într-o chestiune care ține de o proprietate sau poate o despăgubire morală. Imaginea voastră trebuie să fie avut un pic de suferit. Se poate să găsiți niște sponsori care vă finanțează un proiect. Este totul bine. Vărsător, poate faceți o deplasare cu treabă, posibil în străinătate. Vă bucurați de călătorie, de peisaje, luați o gură de aer proaspăt, poate întindeți o mână de ajutor unor oameni care se află într-o situație delicată. Poate e implicată o fundație, ceva. Pești, e posibil să vă faceți timp pentru voi. Mai ieșiți pe undeva, seara, la evenimente, vă schimbați locul. Sunteți deschiși la relații noi, de cuplu, dacă sunteți singuri. O problemă din trecut revine pentru a fi rezolvată. Poate îi dați un final fericit. Berbec, la voi se observă cheltuieli neprevăzute. E posibil să dați de niște promoții, nu e de ratat nimic. Poate vă descoperiți o nouă latură profesională, vreți să explorați. Vi se ivește ocazia, așa că să fiți pe fază. Și Taur, e posibil să faceți o investiție în casă, să luați niște lucruri utile sau poate le înlocuiți pe cele vechi, mai puneți la punct ce e acolo. O să vă lăsați antrenați într-o activitate care vă pune în valoare calități și obțineți contracte avantajoase pe viitor. De pe știrile protv.ro. De acolo a fost horoscopul. Bună dimineața! On Magic FM.

0: este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante informații. Vi le prezintă Ilinca Vărăștea.
1: Bun găsit, ședință la PNL astăzi de la ora 17, asta după ce nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier împarte taberele în partid. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a criticat dur faptul că liberalii nu au fost consultați de președintele Nicușor Dan înainte de desemnare. Bolojan a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea, care este prim vicepreședinte în PNL, a declarat aseară la Euronews că propunerea i-a fost inițiată.

0: A anunțat că așteaptă concluziile ședinței PNL înainte de a lua o decizie. În final, AUR a anunțat că nu va susține cabinetul Veștea și vrea alegeri anticipate. Prețul petrolului în scădere după acordul anunțat dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a scăzut cu peste 4% și a ajuns la $83. Asta după ce în timpul războiului prețurile au sărit de $100 pe baril, ajungând până la aproximativ $120. Aseară, președintele american Donald Trump a anunțat că va pune capăt blocadei navale din Golf și că traficul prin strâmtoarea Ormuz va putea fi reluat liber. Experții de pe piața energetică avertizează însă că este puțin probabil ca transportul de petrol prin strâmtoare să revină imediat la nivel de dinainte de război. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor. Poliția de frontieră anunță că verificarea se va realiza online.
1: Nu trebuie să mai ai asupra ta, în format fizic, certificatul de cazier judiciar. Polițiștii de frontieră îl pot verifica electronic în momentul controlului. Mai puține hârtii, mai puține griji și un control mai rapid pentru toată lumea. Noi ne ocupăm de verificări pentru ca drumul tău să fie cât mai fluent și sigur. Informează-te din timp și din surse oficiale.
0: Amenzi și sesizări penale după marșul normalității din capitală. Asta după ce unii dintre participanți au promovat în public lozinci fasciste și cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității. Marșul a fost organizat de eurodeputata Diana Șoșoacă și Partidul Noua Dreaptă în contextul în care în aceeași zi era programat marșul Bucharest Pride. Și meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

to have fun. Fetele vor să fie, să se distreze, dar vor să fie și sănătoase. Într-un articol de pe știrile ProTV.ro se spune, se scrie că avem nevoie de suplimente cu vitamina D tot timpul anului. E din cauza deficitului, iar organismul își ia calciul din oase. Practic se pune în pericol cu ce ne luptăm zilnic în fața virusurilor, a bacteriilor. Cu vitamina D, ea stabilește legăturile în complicatul sistem imunitar. Pentru că e atât de importantă, chiar sistemul de apărare reușește să o producă. În lipsa expunerii la soare, în lipsa alimentelor și totuși de ce ni se recomandă administrarea ei de prin suplimente. Pentru organismul uman, vitamina D e consumată odată ce o producem prin expunerea la soare sau o luăm din alimente grase, ea e stocată în ficat și apoi în grăsimea corporală. Ne ajung stocurile una până la două luni, după care e consumată, ca ursul care hibernează, nu putem stoca la nesfârșit. Găsim foarte mulți oameni cu valori mici de vitamina D. Știm că valoarea normală în sânge e 30, dar un adult are nevoie de 1500-2000 de unități zilnic. Asta înseamnă că toți ar trebui să mâncăm măcar 100 de grame de somon sălbatic sau, ce știu eu, 2-3 ouă. E cu deficit mare, spune o doamnă doctor pentru site-ul despre care vă spuneam mai devreme. E de verificat în sânge, în primul rând. Pe de o parte. Pe de altă parte, sistemul imunitar este întotdeauna perfect echilibrat. Nu știu dacă de la ploaia de vineri, de la Chimaro, o parte din colegii mei erau teribil de afectați, așa, ca să nu spun neapărat răciți. Probabil un virus s-a plimbat pe aici, pe acolo, dar a fost un weekend de pomină, absolut spectaculos. Le mulțumesc tuturor celor care au fost în Piața Constituției. Artiști, echipe de social media, de PR, dar mai ales le mulțumesc din suflet oamenilor care au venit să trăiască cu noi cea mai frumoasă sărbătoare a muzicii românești, Chimaro. Acum avem Miguel Cherry, super cântec în Magic Morning. Say

care turiștii vin și stau câte o oră și ceva la o coadă. E considerată cea mai frumoasă cafenea din lume, sigur, și prețurile sunt pe măsură. Nu e departe de noi, așa că revin să vă povestesc. Aș vrea de asemenea să o cunoaștem pe Ana Maria Iordache. Este elevă la Colegiul Național Decebal din Deva. Ea a câștigat medalia de bronz la International Genius Olympics 2026 din Rochester, New York. Ea a scris un proiect, hai de mine, pe care abia aștept să-l aflu, să-l citesc. Proiectul a vizat compensarea deficitului de iod din organismul uman. La competiția la care a fost și Ana Maria au participat peste 1000 de oameni, de tineri din 79 de țări, cu proiecte de cercetare axate pe mediu și sustenabilitate. La categoria știință, unde au fost cele mai multe proiecte, Ana Maria, elevă în clasa 11-a, a impresionat cu acest proiect care promovează noi metode de prevenire a deficitului de iod din organism. Ana Maria susține, foarte interesant, că ar trebui să folosim în alimentație mai mult ardei iute, așa cum se întâmplă și cu sarea iodată. Ea a realizat un studiu și un experiment în care folosește ardeiul iute îmbunătățit într-un mediu controlat cu iod, evident. Măsurătorile finale au arătat o mărire a concentrației de iod în planta cultivată cu 850% mai mult decât în planta martor. Foarte interesant. Felicitări, bună dimineața, Ana Maria, oriunde ai fi, te salutăm. Oh, Carol, Smokey, ești în Magic Morning, e 8:20, bună dimineața.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii, Catena.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei.
10: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: Te invităm marți, 16

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Manuela, dragă prietenă sau prietene, uite, Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Recunoașterea oficială vine în pachet și cu niște legi noi, adică reguli. Via Transilvanica, probabil știți, este recunoscută din weekendul trecut. Ce înseamnă reguli noi de întreținere și siguranță? Sunt sancțiuni serioase, de exemplu, pentru distrugerea marcajelor, pentru blocarea accesului sau pentru deteriorarea infrastructurii. Are 1400 de kilometri Via Transilvanica și străbate 10 județe. Pe traseu a fost inaugurat și primul modul de cazare într-un sat din Mureș. Uite, dacă nu v-ați luat încă, nu v-ați rezervat vacanța în Bulgaria, poate vă gândiți să descoperiți România. E atât de frumoasă. Bună dimineața, din Magic Morning am găsit un truc ingenios care poate ascunde îmbătrânirea. E popular în rândul vedetelor. E un soi de tendință pe care, înțeleg, o răstogolește și domnul Brad Pitt. Potrivit experților în stil, bărbații, mai ales cei trecuți de anumită vârstă, tind să transforme nevoia de a purta ochelari într-o adevărată semnătură de stil. Ce tip de ochelari să porți? Ca să arăți cumva, îți spun îndată, cei mai des cumpărați sunt cei cu un anume tip de ramă. Asta pentru cei care n-au nevoie, pe bune, de ochelari de vedere. Revin să vă povestesc despre trucul ăsta rostogolit și de Brad Pitt și nu numai de el. Cold Heart acum, Elton John, Dua Lipa, 16 grade în capitală. Cerul e aproape senin, ca să nu spun semi-acoperit. A fost o dimineață cu ploaie. Acum e exact ca după un duș răcoritor, capitala.

0: azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Cam

înțeleg, din ce în ce mai mulți tineri, adolescenți, tineri la 16-17 ani își caută un job. De exemplu, copiii, tinerii ăștia care sunt aici la graniță vor niște bani de vacanță pentru că am obosit să cer la nesfârșit și să mă susțină părinții. Să capeți experiență și să știi să-ți drămuiești propriile sume e un pas înainte. Sunt mulți, foarte mulți tineri care pe la 16 ani ar vrea să se angajeze în orice domeniu. Full-time în timpul verii, eventual part-time în perioada liceului sau în ultima parte a liceului. Totul e scump, părinții nu prea ne mai pot susține, spune un tânăr, Luca, de 17 ani, care lucrează într-un fast food. Uite, e interesant de vorbit despre subiectul ăsta. E de la creștere, de la nevoia de independență, sau pur și simplu pentru că, într-adevăr, chiar toate prețurile au crescut. Și tu la ce vârstă ai făcut primii bani? Aștept să-mi scrii. Aici e Magic Morning, locul în care venim cu toate știrile interesante. Aștept pe toți. Bună dimineața!

0: dimineața, este ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Ilinca vi le aduce.
1: Bun găsit, Adrian Veștea se declară încrezător că poate obține majoritatea în Parlament. Prin vicepreședintele PNL a fost desemnat ieri pentru formarea guvernului de președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Mișcarea a luat prin surprindere partidul. Conducerea PNL se va întâlni în ședința astăzi de la ora 17. Mai multe voci liberale cer excluderea lui Veștea din partid, în vreme ce alți colegi îl susțin. Liderul PNL, Ilie Boloșan, a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea a declarat aseară la Euronews că propunerea poate întări formațiunea.
2: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: Veștea este în prezent șeful Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a mai ocupat-o și în trecut. La nivel central, el a ocupat funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. Romgaz vrea să cumpere combinatul chimic Azomureș. Valoarea tranzacției se ridică la aproape 70 de milioane de euro. Producătorul Național de Gaze Naturale anunță că decizia va fi oficializată în ședința adunării generale a acționarilor din iulie. Romgaz transmite că a decis preluarea combinatului pentru a valorifica mai bine gazul. În loc să-l vândă brut, compania îl poate transforma în îngrășăminte sau amoniac. Azomureș este singurul combinat care mai produce îngrășăminte chimice, însă activitatea acolo a fost oprită de mai multe ori odată cu criza energetică din 2022. Bulevardul Timișoara intră în reparație, anunță primăria sectorului 6. Vor avea loc lucrări de refacere a carosabilului și trotuarelor pe tronsonul Valea Cascadelor CET-Vest. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de maximum 2 luni. Mai multe locuri în programele Școala de Vară și Grădinița de Vacanță în sectorul 1. Consilierii locali discută în ședința de joi suplimentarea locurilor în aceste programe, care se desfășoară în perioada iulie-august. Cele mai multe locuri ar urma să fie suplimentate la Școala Gimnazială Buzău, scrie Buletin de București. Șoferii pot plăti de astăzi online taxa de pod Giurgiu Ruse. Acest lucru va fi posibil de la ora 10. Cei care aleg această modalitate

0: Story cu Liana Stanciu.
1: Vreme un pic mai rece decât zilele trecute. Bună dimineața din Magic Morning. Astăzi, în pagina de muzică, se scrie că în 1974, la aproape o lună după întoarcerea de la Eurovision Song Contest, ABBA lansau și primul

includea în acest album și o versiune a cântecului Gimme Gimme. Mai târziu, în 79, acest cântec e din nou lansat, interpretat de Agnetha Fallstock și dansat, pentru că în anii 70, la finalul anilor 70, era vremea, momentul disco, disco-funk. Hai să ascultăm Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight în versiunea 79, cântec de number one în Suedia, în lor natală, în Marea Britanie și în multe țări. Bună dimineața din Magic Morning, dă radio-ul mai tare, aici ai cea mai bună muzică.

de 27 de ani care obișnuia să vină cu jumătate de oră mai devreme la serviciu și căreia i s-a atras atenția constant că trebuie să ajungă la ora la care trebuie, adică 7:30. Până la urmă, tinerei i s-a desfăcut contractul de muncă. Compania i-a cerut inițial să nu mai ajungă atât de devreme, ulterior i-a transmis un avertisment scris, întrucât comportamentul a continuat, angajatorul a decis să înceteze contractul de muncă. Evident, angajata a contestat decizia în instanță, susținând că a acționat din profesionalism. Ea ajungea cu jumătate de oră, 40 de minute mai devreme. Foarte interesant. Judecătorii au concluzionat că fosta angajată a manifestat, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere. Fai de mine!

0: dragi pentru fenomenul ăsta care de multe ori ne fură somnul. Nu numai mie. Bună dimineața, bine te-ai trezit. E 9 și un sfert.
1: Beautiful mornings. Magic morning on Magic FM.

să ne jucăm de-a cântecul dimineții, vă aștept ca de obicei în Magic Morning, indiferent ce alegeți să faceți așa în ziua asta de luni, că mai întârziați o oră sau că pur și simplu vă luați o zi liberă. E despre muzică bună și despre doamne. O să încep cu doamna Sherilyn Sarkisian. Piesa asta a fost compusă la începutul anilor 2000 și a fost coloana sonoră a unui film în care joacă o mămică. E The Little Mermaid, așa se numea filmul, The Shup Shup Song, It's in His Kiss. Votează în Magic Morning dacă îți place piesa asta. Share se bate astăzi cu o, hai, ce personalitate a muzicii. Alanis Morissette, 52 de ani, a cântat la deschiderea Cupei Mondiale. Ironic!

0: care cântec îți dă starea aia de bine pe care o vrem toți, măcar luni dimineața, așa, pe 16-17 grade în capitală. Hai să vedem cine cu ce doamnă votează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Irina din Constanța.
0: Ce faceți, Irina?
1: Prezentă.
0: Spuneți-mi că măcar acolo e soare și vară.
1: Nu, din păcate.
0: Nu e. Oh, nici la București.
1: Din păcate, da, se lasă așteptată.
0: Da, se pare că luna iunie e mai specială decât în alți ani. Irina, ce să fie? Care cântec?
1: Prima melodie, evident.
0: Mulțumesc! 1-0 pentru Share, The Shub Shub Song. Iată, am aflat. Nici la mare nu e soare. Dar va fi, cu siguranță. Hai la 0213163636. Nu promit că aduc soarele, promit însă că aduc muzica bună la radio. Te aștept să votezi. Avem Cher versus Alanis. Hai să vedem cine alege. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Ionuț din Galați.
0: Ionuț, ce faceți? La Galați e soare?
2: E puțin în ora, dar e cald, e plăcut.
0: E plăcut, dar tot un pic de nor. Ia ziceți, Ionuț, da, ce da, să fie da, la radio.
2: Share,
0: mulțumim pentru voturi. Gata, ascultăm The Shub Shub Song. Gata.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG, nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

din ce în ce mai mulți turiști străini aleg să-și petreacă vacanțele în statele de la noi, optând pentru experiențe la costuri reduse. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care vin din străinătate și lucrează ca voluntari prin gospodării, unde primesc, în schimb, cazare și masă. Fenomenul e din ce în ce mai popular, mai ales în rândul tinerilor. De exemplu, două tinere venite din străinătate din Marea Britanie lucrează în satul Moșna, din Sibiu. Ele descriu experiența ca fiind activă, munca fizică e însoțită de satisfacția descoperirii unui mod de viață total diferit. În România, peste 30-40 de gospodării sunt înscrise într-un soi de rețea a platformelor dedicate voluntariatului în ferme, Worldwide Opportunities in Organic Farms. De citit. Și apropo de lucruri spectaculoase de la noi și de prin lume, s-a făcut un clasament al celor mai tari orașe în care să te duci ca să mănânci bine. Deja vacanța înseamnă evident și mâncare gustoasă. Confirmată de publicația Time Out, această, să zicem, listă de locuri magice, nu are prea multe orașe din Europa decât Barcelona pe locul 4 sau 5. În schimb, pe locul 1 de departe, cu cele mai multe restaurante care au prețuri modice și mâncare gustoasă, se află Lima din Peru, urmează Bangkok, Mexico City, Barcelona, cum vă spuneam, Ho Chi Minh City din Vietnam, Melbourne, Beijing. Bună dimineața, oriunde visezi să mergi în vacanță, nu uita să ne iei cu tine. Poți să descarci aplicația Magic FM. Suntem acolo tot timpul cu cea mai bună muzică. Ai și toate streamurile, toate genurile de muzică. În plus, ai și Magic Life. Podcastul, apropo, episodul de săptămâna asta este despre o specialistă, de fapt e coach. Ea îmi explică și care e diferența între un psiholog și un coach. Psihologul e cel care îți spune, te ajută să descoperi anumite lucruri, iar coachul e cel care te antrenează să faci chiar și chestiunile care nu-ți fac prea mare plăcere. Invitata mea este Olivia Grigorescu. Trebuie să o vezi când ai timp. Bună dimineața! Somebody that I used to know, Gautier și Kimbra, Magic Morning.

0: nu vă scoată din sărite prea mult, apropo de You Drive Me Crazy. Așa că ne auzim și mâine la 6. Până una alta, pe scurt, astăzi mi-au plăcut anumite știri, titluri pe care le trec repede în revistă. Tinerii din România încep să se angajeze pe la 16 ani. Din ce în ce mai mulți dintre ei își caută un job chiar în vacanța de vară. Creierul reia conversațiile stânjenitoare pe la 2 dimineața. Nu e despre ședința de mâine, ci mai degrabă despre gluma care n-a avut succes. Despre o conversație pe care a avut-o în urmă cu 2 sau 3 zile. Îți răsună încă în minte. Interesant este că de fiecare dată când creierul tău reia acea amintire, pare util, aproape ca și când ar avea loc o nouă repetiție a conversației și parcă poți schimba cumva ce s-a întâmplat. Dar asta nu se întâmplă niciodată. Creierul este o mașină de făcut predicții. El întreabă tot timpul ce s-a întâmplat, ce mi-a scăpat, ce pot face diferit data viitoare. Așa se explică faptul că unele conversații refuză să se încheie. Totul pare mai intens noaptea, pentru că în timpul nopții se activează anumite zone ale creierului responsabile pentru autoreflecție, memorie, crearea unor scenarii, imaginare. E mai multă stimulare mentală. E de citit articolul ăsta, e foarte interesant. Brad Pitt a lansat un trend și văd că toată lumea folosește niște ochelari ca și când ar fi de vedere, dar ei în realitate nu sunt. Majoritatea bărbaților trecuți de 50 de ani poartă ochelari fără să aibă neapărat nevoie. E un fel de semnătură personală a lor. Sigur, dacă te uiți la anumite fotografii, îți dai seama că nu-l ajută neapărat nici măcar pe Brad Pitt. Iar Via Transilvanica este primul traseu pedestru de interes național de la noi. Recunoașterea oficială a venit și cu reguli noi. Poate vacanță, cine știe. Încercăm un traseu pe Via Transilvanica. O bucată măcar din el, pentru că între noi fie vorba. Via are 1400 de kilometri. Gata pentru astăzi. Vă doresc să visați la vacanță și să vi se întâmple. De ce nu? După 10 avem Puff Daddy, Vanessa Paradis, Celine Dion, Sting, Tina Turner, Billy Joel. Cea mai bună muzică e aici, eu vă aștept și mâine la 6.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame, 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund, 1 kg, 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc, 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. GeroVital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Vanessa Paradis, Jole Taxi la Magic FM. Și bine vă regăsesc în această nouă zi și această nouă săptămână. Este 15 iunie, sună puțin ca un prag invizibil, așa. Nu mai putem spune că vara abia începe, dar nici că s-a așezat de-a binele, nu? Suntem deja la mijlocul drumului, într-un loc interesant în care încă mai avem timp să reținem de promisiunile făcute la începutul lunii, dacă e. Poate că n-am bifat tot ce ne-am propus, poate că unele planuri au rămas așa pe lista de așteptare, dar vestea bună este că luna iunie nu cere perfecțiune, cere doar să mergem înainte. Așa că, dacă dimineața aceasta v-a găsit cu o cafea în mână, cu soarele la fereastră și cu o listă lungă, lungă de lucruri de făcut, sunteți exact unde trebuie, sunteți pe Magic FM, iar eu sunt Dan Gabor, petrecem împreună următoarele 3 ore.

Celine Dion și My Heart Will Go On au ascultat la Magic FM. Dacă weekendul a fost în general prin țară un film de vară, ziua de astăzi vine cu o continuare surprinzătoare. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Sting și English.

Alex Oren, Ordinary, la Magic FM. Dacă weekendul a fost un film de vară, ziua de astăzi vine cu o continuare surprinzătoare. Meteorologii spun că vremea se răcește în mare parte din țară și că nu scăpăm nici astăzi de averse, de descărcări electrice, vijelii și pe alocuri chiar și grindină. You know, the grindina. Practic, atmosfera a decis să ne amintească faptul că luna iunie are un contract, așa cam cu toate anotimpurile. Na, ce să-i facem? În unele zone, vânt destul de mare, vreo 70 de km la oră, iar ploile suficient de serioase încât să transforme o simplă ieșire după pâine într-o mică aventură. În București rămânem cu temperaturi destul de plăcute, 25-27 de grade, dar cu șanse bune să vedem și câțiva nori nervoși trecând prin pe

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Adrian Veștea anunță că va prelua programul de guvernare început de actualul premier interimar Ilie Bolojan. Desemnarea sa a împărțit taberele în PNL. Conducerea liberalilor se va întâlni în ședință de la ora 17. Există deja voci în partid care cer excluderea sa, dar există și colegi care îl susțin. Întrebat aseară la Antena 3 despre pașii următori, Veștea a spus că își dorește să continue reformele începute.
1: Cred că sunt oameni capabili în Partidul Național Liberal care pot face parte din guvern, care se pot alătura. Eu de fiecare dată mi-am îndeplinit mandatul pe care mi l-am asumat. Doresc să continui toate aceste reforme, doresc ca tot ceea ce a fost început să fie dus la bun sfârșit.
0: Veștea s-a declarat încrezător și că va obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Și liderii celor mai puternice 7 economii ale lumii se întâlnesc de astăzi la Evian, în Franța. Summitul G7 începe la doar o zi după ce Statele Unite și Iran au decis să încheie un acord de pace după mai bine de 100 de zile de bombardamente în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump este așteptat să ajungă în Franța astăzi. La summit va participa și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care are programată o discuție cu Trump mâine. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

Bonnie Tyler și Total Eclipse of the Heart la Magic FM. Specialiștii au identificat un obicei care ne fură mai mult decât timpul. Ne fură și atenția. Scrollatul. Știți cum începe? Stau doar 5 minute, după care, fără să ne dăm seama, am văzut 3 pisici, 2 rețete, un dans, o conspirație despre extraterestri și un clip cu cineva care, nu știu, repară un tractor în Mongolia, de exemplu. Problema este că aceste videoclipuri foarte scurte ne obișnuiesc creierul cu schimbarea permanentă. Totul trebuie să fie rapid, spectaculos și nou. Iar când vine momentul să citim câteva pagini, să învățăm ceva sau să urmărim un film mai lent, creierul protestează. Psihologii spun că atenția și memoria au de suferit, iar pe termen lung pot apărea stări de anxietate, frustrare și chiar depresie. Pe scurt, dacă deschizi telefonul ca să verifici cât este ceasul și după 40 de minute încă nu știi cât e ceasul, dar ai văzut catralioane de reel-uri, înseamnă că chiar ai o problemă.

0: dar și pentru Alina Eremia alături de Mario Fresh cu Ai Fost.
1: Ai fost acolo meu minor, dintr-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns.
0: Cele mai frumoase refrene ne prind bine lunea pe Magic FM.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt. Să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.

părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Are you ready for this?
1: Unde

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cămășari!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Alina Remia și Mario Fresh, Ai fost, am ascultat la Magic FM. Astăzi este Ziua Internațională a Fotografierii Naturii. O sărbătoare care ne amintește că uneori cele mai spectaculoase imagini nu sunt pe ecranul telefonului, ci chiar în jurul nostru. E interesant că atunci când vedem un apus frumos, un câmp plin de flori sau un copac cu o formă mai neobișnuită așa, primul impuls este să scoatem telefonul și să facem o fotografie. Ca și cum ne-ar fi teamă că momentul acela ar putea să dispară dacă nu-l păstrăm undeva. Și totuși, cele mai bune fotografii nu sunt întotdeauna cele care ajung în galeria foto, sunt cele care ne rămân, uite aici, în căpșor, în memorie. Așa că, dacă aveți ocazia astăzi să ridicați cumva privirea din telefon pentru câteva secunde, s-ar putea să descoperiți că natura încă produce imagini mai spectaculoase decât orice filtru inventat până acum. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că suntem împreună și în această oră. Iată ce ascultăm în continuare, este vorba despre Boney M. și Daddy Q.

R.E.M. și Losing My Religion am ascultat la Magic FM. Vara a început, iar crema de protecție solară a ieșit din nou din sertar. Însă există o problemă. Care problemă? Vă spun în doar câteva minute. Acum vă propun să ascultăm împreună Robbie Williams și

Totocuturio și l'italiano am ascultat la Magic FM. Vara a început, iar crema de protecție solară a ieșit din nou din sertar. Problema este că, pentru mulți dintre noi, a ieșit din același sertar în care a stat și vara trecută. You know what I mean. Dermatologii atrag atenția că unul dintre cele mai răspândite mituri este că un tub de cremă trebuie să ajungă toată vara. De fapt, dacă este folosită corect, o persoană ar putea consuma chiar două tuburi de 250 ml într-o vacanță de o săptămână. Mai există și categoria celor care spun: mă dau o dată dimineața și gata. Din păcate, soarele nu respectă acest plan. Specialiștii recomandă aplicarea sau reaplicarea la aproximativ 2 ore și după fiecare baie în mare sau piscină. Câți dintre noi facem chestia asta? Și încă un detaliu important: dacă ați găsit în dulap crema deschisă de vara trecută, s-ar putea să fie mai degrabă un suvenir decât o protecție reală.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Foștii șefei jandarmeriei achitați în dosarul 10 august. La aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș au scăpat de răspunderea penală, scrie Euronews. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Peste 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. 700 de persoane au depus plângere pentru că au fost lovite sau gazate. Industria a fost pe minus în primele 4 luni ale anului. Producția a scăzut cu 2,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, anunță INS. Pe plus a fost producția și furnizarea de energie, gaze și apă caldă, cu un avans de aproape 6%. Și averi nejustificate de peste 500 de milioane de lei descoperite de ANAF în ultimul an. Au avut loc controle la peste 1000 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu îi puteau explica. Inspectorii au stabilit taxe suplimentare și au blocat preventiv bunuri și conturi de peste 100 de milioane. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
18: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
19: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
20: Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Michael Jackson și Man in the Mirror la Magic FM. Se spune că dacă vrei să câștigi bine, trebuie să alegi meseria potrivită. Realitatea este puțin mai complicată. Unele dintre cele mai bine plătite joburi sunt și cele pe care aproape nu le vrea nimeni. De exemplu, controlorii de trafic aerian pot câștiga peste 7.000 de euro pe lună. Sună excelent, chiar sună, până îți amintești că sute de avioane și mii de pasageri depind de atenția ta în fiecare zi. La polul opus, un meserie despre care nu prea se vorbește pe la petreceri, tehnicienii de canalizare, scafandri industriali, mineri sau oameni care lucrează pe turbine eoliene la zeci de metri înălțime. Toate au ceva în comun, salariile sunt mari, foarte mari, dar nota de plată vine sub formă de stres, de risc, de izolare sau condiții de lucru pe care nu foarte multă lume e dispusă să le accepte. Așa că poate cea mai importantă lecție nu este că banii nu aduc fericirea, ci că uneori aduc ture de noapte, aduc furtuni pe mare și multă, multă adrenalină și stres.

Feli și Creioane Colorate am ascultat la Magic FM pe final de ora 11, după fix, printre alții, Cutting Crew și I Just Died In Your Arms Tonight. Stați aici, doar aici, nu altundeva, și pentru Stevie B cu Because I Love You.

0: Dar nu-i ratați nici pe David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young. Stați în continuare pe Magic FM. Nu forever, dar măcar neîncetat.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii, Catena.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brânciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
13: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

Slăbește-n în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Cathy Crew și I Just Died In Your Arms Tonight la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 12. Mă întrebam mai devreme dacă mai există oameni care se uită pe geam fără să caute ceva anume.

Stevie B și Because I Love You la Magic FM. Acum vă invit la bătălia hiturilor, unde astăzi avem două piese care pornesc din același loc. Regretul. Phil Collins cântă în One More Night despre dorința de a mai primi o singură șansă, încă o noapte în care o relație să poată fi salvată. Este una dintre cele mai sensibile balade din cariera sa și un hit care a cucerit topurile din întreaga lume. De partea cealaltă, George Michael și Careless Whisper, poate cel mai celebru saxofon din istoria muzicii pop. O poveste despre vinovăție, greșeli și momentul în care realizezi că ai pierdut ceva important. Cu toții am avut astfel de experiențe. Două cântece despre care, despre ceea ce se întâmplă după ce iubirea începe să se destrame. Într-unul încă mai există speranță, în celălalt rămâne doar regretul. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri. George Michael, Careless Whisper sau Phil Collins, One More Night.

David Guetta alături de Alphaville și Ava Max, Forever Young, la Magic FM. Uite, Suedia a venit cu o recomandare care îi va face pe mulți copii, dar și pe părinți, să ridice sprâncenele, fără smartphone personal înainte de 13 ani. Motivul? Specialiștii spun că telefonul inteligent vine la pachet nu doar cu mesaje și clipuri abuzante, ci și cu lipsă de somn, cu dependență de ecran, presiune socială și o atenție care se evaporă mai repede decât bateria la 5% autonomie, sau cum se spune. Suedezii propun o soluție care pentru unii adolescenți probabil pare desprinsă din arheologie. Telefon simplu, pentru apeluri doar și mesaje și fără internet. Și mai interesant este că aceeași agenție le-a transmis recent părinților și un mesaj. Când petreceți timp cu cei mici, lăsați și dumneavoastră telefonul din mână. Pe scurt, nu doar copiii au nevoie de un detox digital, se pare că și adulții au primit temă pentru acasă. Pam, pam!

0: Magic FM, urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Ședința conducerii PSD de la ora 15, socialdemocrații vor decide dacă susțin cabinetul Adrian Veștea. O ședință va avea loc și la PNL. Partidul condus de Ilie Bolojan a convocat Biroul Politic Național de la ora 17. Adrian Veștea va participa la întâlnire. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, spun sindicaliștii. Spania, una dintre favorite, debutează azi la Cupa Mondială. De la ora 19 joacă împotriva echipei din Capul Verde, aflată în premieră la un turneu final. Mai sunt programate partidele Belgia-Egipt de la ora 22, Arabia Saudită-Uruguay de la ora 1 și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. GeroVital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
9: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

și Wonderful Life la Magic FM. Un studiu european ne oferă o informație destul de interesantă. În Finlanda, unul din 5 angajați lucrează de acasă. În România, puțin peste unul dintr-o sută. Practic, în timp ce unii își încep ziua de lucru la 2 metri de cafetieră, noi continuăm să ne întâlnim cu colegii, dar și cu traficul, mai ales cu traficul, până să ne întâlnim cu colegii. Cercetătorii spun că explicația nu este doar culturală. Țările care au multe joburi în tehnologie, finanțe și servicii pot muta mai ușor activitatea acasă. În schimb, sunt profesii care încă au nevoie de un detaliu esențial, și anume prezența omului. Dar poate cel mai interesant lucru este altul, și anume că după ani de dezbateri despre munca la distanță, Europa pare să fie ajuns la concluzia că nu există o rețetă chiar perfectă. Unii lucrează mai bine de acasă, alții de la birou, și aproape toți sunt convinși că varianta lor este singura corectă.

Inner Sweat la Magic FM. Am mai rămas puțin până la Fix. După Fix, printre alții, Dolly Parton și Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please. Stați pe Magic FM și pentru Prince cu The Most Beautiful Girl in the World. Dar și pentru Smiley alături de Teo Roz cu Ultimul Dans. Eu sunt Dan Gabor și vă promit că mai dansăm și mâine dimineață împreună după ora 10. O zi magică, pa, pa!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la doi pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
11: Thank you for the music.
12: Magic 80s.

mai să fie iar a zburat repede weekendul, dar din fericire rămân din acest weekend atât de multe povești și amintiri frumoase. Vă mulțumim vouă tuturor celor care ați fost alături de noi, la fața locului, în Piața Constituției, la Festivalul Chimaro, dar și celor care, nefiind în București,

cum uite că s-au potrivit lucrurile și după o perioadă cu destul de multe ploi, descoperirea momentului are legătură cu mucegaiul. Un studiu științific recent explică, zice site-ul Science Alert, felul în care mucegaiul ia decizii deși n-are creier. Cum gândește, de exemplu, mucegaiul de noroi? N-are neuroni, clar, însă folosește mecanisme fizice și fluide pentru a procesa informația din mediul înconjurător. E vorba aici despre pulsatilitate ritmică, dar și despre reacție la stimuli, despre un fel de amprentă a memoriei și despre modelarea atentă a rețelei, fizicienii demonstrând că rețeaua de tuburi funcționează ca o memorie fizică. Acolo unde mucegaiul găsește hrană, aceste tuburi rămân deschise, în timp ce celelalte se atrofiază. Asta e descoperirea momentului. Mai multe informații despre felul în care ar putea fi de folos aceste date urmează, zic cercetătorii, să fie comunicate. Ne întoarcem la muzică acum și vă invit să ascultăm Marc Anthony, You Sang to Me, dar și Queen, I Want to Break Free.

azi ziua de luni, poate că nu e cea mai simpatică zi a săptămânii și poate că nu e nici măcar cea mai drăguță zi lucrătoare din săptămână. Și totuși, e ziua unui nou început și e ziua unor noi povești sau ziua momentelor în care din când în când mai stăm și la povești. Queen, I Want to Break Free, am ascultat la Magic FM, iată câteva povești despre ziua de 15 iunie de-a lungul timpului, cu tot cu bucățica dulce. Într-o zi de 15 iunie, în 1667, era făcută prima transfuzie de sânge la om. Tot pe 15 iunie, iar mai devreme, în 1502, în timpul ultimei sale expediții, Colum descoperea insula Martinica. Și dacă tot am pornit așa înapoi, în 1167, tot în 15 iunie, era întemeiat orașul Copenhaga, devenit capitala regatului danez în 1443. Am aflat în această dimineață că astăzi este Ziua Internațională a Energiei Eoliene, Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici, Ziua Berii în Marea Britanie, Ziua Puterii unui Zâmbet în mod special în America și Ziua Gustărilor Spaniole. Tapas! Și iată acum și bucățica dulce. În America e ziua prunelor uscate. Fructe foarte gustoase și foarte sănătoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. UDMR nu vrea să fie implicată în războiul intern din PNL. Liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond, a declarat pentru Digi24 că așteaptă o decizie a liberalilor înainte de a se poziționa privind un eventual guvern Veștea.
1: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR încă în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului.
0: Conducerea PNL se reunește de la ora 17 după ce Veștea a acceptat desemnarea ca premier fără să anunțe partidul. Rata șomajului în creștere în primul trimestru al anului, e vorba de o majorare cu 0,2 puncte procentuale până la 6,5%. Cei mai mulți șomeri sunt în rândul tinerilor, peste 27%. Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Guvernul anunță un proiect de lege prin care vor fi de asemenea impuse restricții asupra platformelor de jocuri. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoper, învăț ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine, la 6, în Magic Morning.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

For Worse, I Had the Time of My Life, am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme am întrebat pe contul nostru de Facebook așa: ce ne poate face să ne simțim mai bine sau mai energici în ziua de luni? Aștept mesajele voastre pe contul de Facebook Radio Magic FM și pe WhatsApp la 0734220033. Uite și un sfat de la specialiști: vrei să-ți fie mai bine? Uite acum, în după amiaza zilei de luni, dacă te simți moleșit, bea un pahar cu apă, mișcă-te puțin și mănâncă ceva. Optează pentru proteine și legume, carbohidrații pe la această oră s-ar putea să dea somnolență. Și muzica frumoasă ne poate face să ne simțim ceva mai bine. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Spice Girls, Wanna Be, dar și bere gratis, pas în doi.

0: frumos. În sfârșit de săptămână în care ne-am întâlnit cu unele dintre cele mai mari voci din țara noastră pe scena festivalului Chimara. Kiss FM, Magic FM și Rock FM, cele trei mari radiouri, împreună, într-un eveniment, poveste. Ne-am întâlnit și cu bere gratis. Le mulțumim tare mult prietenilor noștri din această trupă pentru toate momentele frumoase. Pas în doi am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90, Richard Marx, Hazard. We used to walk down by the river. Undeva chiar la începutul orei ce urmează ne întâlnim și cu un hit Tina Turner și anume The Best. You're simply the best. Și tot aici la Magic FM, în scurt timp, Mira cântă Cu tălpile goale. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Backstreet Boys.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgină 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Net. Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

cei mai buni dintre cei buni sunt aici la Magic FM. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile și cele mai bune voci. Un exemplu, cât se poate de clar. Tina Turner, The Best, am ascultat și am trecut de ora 14 fix. Dominic Iancu sunt Ce facem, în așa fel, încât această zi de luni, sau în general zilele de luni, să fie mai frumoase, să mai fie de energie. De fapt, doar câteva dintre mesajele voastre. Ancuța zice, la o cafea să ne facem timp să mai stăm și la povești, să vorbim și despre lucruri inutile. De exemplu, știați că vidrele de mare se țin de mână în somn, ca să nu fie luate de curenții de apă și să se pierdă una de cealaltă. Vidrele de mare se pare că se prinde lăbuțe. Formează uneori grupuri mari, numite plute, care chiar plutesc pe suprafața apei în deplină siguranță. Interesantă informație, nu? Dominic Iancu sunt, Ricky Martin și Cristina Aguilera vin acum cu concluzia. Nobody wants to be lonely. Nimeni nu vrea să fie singur.

fotbalul e despre talent, e vorba despre antrenament, dacă totodată mai e și despre noroc. Dacă ai noroc, ajungi poate în liga mare. Altfel, degeaba ai și talent și antrenament. Cel puțin așa zic microbiștii, nu mă pricep la fotbal. Însă în perioada aceasta în care e vorba foarte mult despre campionatul mondial de fotbal, hai să zicem și ceva cu fotbal. Care sunt cele mai valoroase echipe naționale din lume? În Cupa Mondială în acest moment am găsit un material pe site-ul Libertatea. E vorba despre Franța, valorează 1510 miliarde de euro. Anglia, 1351 miliarde de euro și săracii spanioli, doar 1212 miliarde de euro. În aceste condiții schimbăm subiectul și descoperim pe site-ul Daily Mail că s-a făcut deja un clasament al celor mai frumoși fotbaliști de la campionatul mondial de fotbal. Conform științei, orice o fi însemnând asta. Conform analizei, cel mai frumos este Rodrigo de Paul. Patrick Swayze și Wendy Frazier, She's Like the Wind, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM și da, e clar că timpul zboară ca vântul și ca gândul, pentru că parcă ieri alaltăieri ziceam, ho-ho, dar mai e până la campionat. Și acum zicem, a început deja de niște zile bune. Unii au căpătat șanse, alții au pierdut orice șansă.

Mira, cu tălbile goale, poate că într-un an în festivalul Chimaro, în perioada următoare ne vom întâlni și cu Mira, până una alta. Dacă vreți să retrăiți împreună cu noi magia unora dintre cele mai frumoase momente de la Chimaro, vă așteptăm și pe magicfm.ro, dar și pe contul nostru de Facebook. Ne-am întâlnit în aceste super concerte vineri, sâmbătă și duminică, în Piața Constituției din București, cu super voci, oameni extraordinari de talentați, oameni care iubesc foarte mult să cânte. Și aici e vorba, da, și despre artiști, dar e vorba și despre toți cei care s-au aflat în fața scenei. Vă mulțumim și promitem că în 2027 vom veni cu și mai multe surprize. Chris Isa cu Wicked Game ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Videoclipul piesei ne duce cu gândul la o plimbare pe malul oceanului. E o super piesă din anii 90. Clipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, iar cântecul este prezent și în radioul dedicat anilor 90 pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. PNL ar putea sesiza Curtea Constituțională în legătură cu modalitatea prin care Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta partidul. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.
1: Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, al meu, este inacceptabilă. Deci, cu siguranță, astăzi, la Biroul Național, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectiva PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului.
0: Biroul politic al PNL începe la ora 17. Leul se depreciază, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Au început lucrările la al treilea tunel de pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești între Boița și Cornetu. Este vorba despre tunelul Balota de 500 de metri. Pe șantier sunt mobilizați peste 560 de muncitori. Rămâneți cu Dominique Iancu pe Magic FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta. Celebrate good times. Magic 90s.

Orinoco Flow. Trecem acum la întâlnire cu Pink și Natrus, și anume Just Give Me a Reason. Vă dau nu unul, chiar mai multe motive pentru care să rămânem împreună. Ascultăm imediat și Jennifer Page, Crush. Și pentru că am întrebat ce ne face să ne simțim mai bine, mai fericiți, mai energici în ziua de luni, uite ce zice cineva într-un mesaj nesemnat pe WhatsApp la 0734220033. O fi azi de luni, dar n-ați vrea să ne gândim un pic mai mult și la romantism și să adăugăm un pic de dragoste? Putem să învățăm și de la pinguini cum să fim mai romantici. Noi oamenii suntem uneori cam pragmatici, până și pinguienii sunt mai romantici decât noi. Cum adică? Atunci când un pinguin mascul își găsește perechea, el caută pe plajă cea mai fină, netedă și perfectă pietricică. I-o duce femeilei ca dar de logodnă. Dacă ea o acceptă, o pune în cuibul lor și rămân împreună.

0: această poveste, dar sună tare frumos, nu-i așa? Erau anii 90 când a apărut acest cântec și odată ce a intrat în sufletele noastre, nici că a mai ieșit de acolo. Din păcate, este singurul hit internațional semnat Jennifer Page. Crush am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora ce urmează, vin aici la Magic FM alte super cântece și povești frumoase. Ascultăm după ora 15 fix Madonna, Like a Prayer. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry.
0: În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ascultăm și Teddy Swims, Bad Dreams. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You este cântecul pe care l-am pregătit pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
7: EMAG.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
9: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
8: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
9: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
8: Înscrieri pe diamondclub.ro.
9: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
10: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

pe 5 iunie 2016 ne-am întâlnit unii dintre noi, adică eu nu, trebuie să recunosc, dar s-au întâlnit unii oameni de aici din România cu Maroon 5 în Piața Constituției din București. Au trecut, deci, 10 ani, poate că... cine știe? Mai primim o șansă? Maroon 5, This Love, am ascultat la Magic FM. Cu dragoste v-am invitat alături de noi la Festivalul Muzicii Românești, sărbătoarea senzațională numită Chimaro. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și le mulțumim și tuturor artiștilor care au urcat pe scenă. Printre alții, Bere Gratis, Smiley, Theo Rose, Robin and the Backsteppers, Trooper, Ștefan Bănică, Mario și Lupii lui Calancea. A fost tare, tare bine. Am trecut ora 15 fix la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, pentru că o fia zi de luni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne facem griji la nesfârșit.

Madonna, Like a Prayer, am ascultat la Magic FM, când ți se pare că banii de salariu nu-ți mai ajung și oare cui nu-i se întâmplă treaba asta. Nu e o chestie să mergi la șef și să îl rogi să-ți mai dea niște bani, ci de fapt ar trebui să folosești alte metode. Pentru a obține o mărire de salariu, zic specialiștii în resurse umane, cel mai important pas este să-ți demonstrezi valoarea directă adusă companiei prin rezultate măsurabile. Iată câteva sfaturi tactice. Înainte de a discuta cu șef, notează cifre concrete și arată corect impactul direct atunci când e vorba despre munca ta. Folosește transparența salarială în avantajul tău, dacă este cazul. De acum, în principiu, ar cam trebui să se cunoască salariile. Se tot vorbește despre transparență. Și nu uita că e important să nu fie vorba despre nevoile tale și despre valoarea ta și ce aduci în plus în firma respectivă. Mult succes în cazul în care simți că e vremea unei discuții de acest gen. Poate că totuși nu e lunea cea mai bună zi. Teddy Swims, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, Bad Dreams, dar și Belinda Carlisle am pregătit un hit numit La Luna.

0: satelitul natural Pământului nu încetează să ne uimească. Iată ce s-a mai descoperit, așa, în ultima vreme. Cutremurele pe lună durează ore întregi. Praful lunar miroase praf de pușcă. Și putem vorbi despre o iluzie optică perfectă a eclipsei. Deși soarele este de 400 de ori mai mare decât luna, el se află la o distanță de exact 400 de ori mai mare față de noi decât luna. Această coincidență geometrică absolut bizară face ca privită de pe Pământ cele două corpuri cerești să pară de dimensiuni identice, permițând existența eclipselor totale perfecte de soare. Ascultând Belinda Carlisle la luna, am ajuns să vorbim și despre luna. Ne întâlnim în minutele ce urmează pe drumul nostru către știrile momentului cu Lu Bega, Mambo Number 5. Ascultăm și Toto Cutugno, Soli. Magic FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Biroul politic național al PNL de la ora 17 va avea loc în format extins. Au fost invitați la întâlnire deputații și senatorii liberali, primarii de municipii, reședință de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai biroului. Ședința a fost convocată după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea premier fără ca PNL să fie consultat. Grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc miercuri între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. O nouă ediție Fidelis de luni, la a șasea ediție, sunt oferite dobânzi de până la 7,6% pentru lei și până la 5,8% pentru euro. Programul include două tranșe dedicate donatorilor de sânge. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
12: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
13: Am mers și noapte! Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
17: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.

dezvoltare am ascultat la Magic FM, există câteva mari dorințe comune. O analiză prin prisma psihologiei și a studiilor globale de sociologie dus la următoarea concluzie. Topul dorințelor universale este condus de sănătate deplină și longevitate, apoi stabilitate și independență financiară, plus iubire și conexiune profundă. Da, cam asta ne dorim toți, de fapt, dacă ne gândim bine. Și ar mai fi ceva ce ne place și ne dorim. Sinceritate. Despre sinceritate sau mai degrabă despre lipsa ei vorbește cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. E un hit din anii 90. Charles and Eddie, Would I Lie to You, ascultăm.

gândul la festivalul Chimaro și la seara de sâmbătă ne-am întâlnit cu Ștefan Bănică la Magic FM. Are categoric un loc în sufletele noastre și va avea întotdeauna. Ștefan Bănică, găsește-mi loc în inima ta, de la șansă, măcar am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 16. Fix, ziua continuă. Olivia Șoșa, de la ora 18 ne ține compania Andreea Berghea, iar la ora 20, Horia Brenci aduce podcastul Lucruri Simple. Rămâneți cu noi în foarte scurt timp, ne întâlnim aici la Magic FM cu Mariah Carey. Without You.

0: cu The Great Pretender, Freddie Mercury, ascultăm.
1: Oh, yes, I'm the great pretender. Pretend
0: I... Și tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Voltage. Ne-am promis

0: Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoper, învăț ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine, la 6, în Magic Morning.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Magic FM. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râz de ce existi.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: E timpul pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

acest Brothers Unchained Melody am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de luni. E ora 16 deja, ne pregătim să încheiem ziua asta, dar e bine că am început săptămâna așa optimiști și cu foarte multă energie. Energie pe care am luat-o de la festivalul Chimaro, care a avut loc în weekendul acesta la București, în piața Constituției, unde ne-am bucurat de foarte multe cântece românești. Exact asta facem și în aceste momente, ne bucurăm de cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat ascultăm Bassan, One in a Million. Livișoșa sunt, bine v-am regăsit!

Mariah Carey, Without You, am ascultat la Magic FM, piesă care a intrat direct pe locul 3 în Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii, iar în UK Single Chart s-a ocupat prima poziție. Lansat în 1993, a fost inclus pe al treilea album al artistei, Music Box, care este certificat cu un disc de platină. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Prince, Purple Rain.

Facem lucruri noi să nu mai fim cuprinși de anxietate, dar oare cum putem să scăpăm de anxietate și de stres? În cel mai nou episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Olivia Grigorescu, Wing Wave Coach, despre mecanismele ascunse ale minții. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial.

Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu, mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit astăzi după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul fără ca PNL să fie consultat. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, spun sindicaliștii. Pierdere de 62 de milioane de euro pentru Metrorex în 2025, cu 72% mai mult față de anul anterior. Principalele cauze sunt numărul mai mic de călători decât cel estimat și subvențiile insuficiente din partea statului, conform companiei. Veniturile din bilete au crescut cu 32% după scumpirea călătoriei de la 3 la 5 lei, însă nu au compensat pierderile. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8

0: Energy de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie, ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, GeroVital Evolution, Ducre, BioClean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Roy Orbison, You Got It, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Șoseaua de centru a orașului Napoli este prima șosea din Italia certificată ca șosea inteligentă. Șoseaua Smart are mai multe beneficii, monitorizează inteligent traficul, monitorizează condițiile meteo și are o comunicare specială între infrastructură și vehicule, cu ajutorul la 217 camere inteligente, 15 portaluri de detectare a traficului, 8 stații meteo și 40 de antene de comunicații. Toate aceste lucruri pentru a îmbunătăți siguranța traficului și fluidizarea acestuia atunci când sunt ambuteiaje mai. Indila, Dernier Dance, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și Savage Garden, I Knew I

0: Garden, I Knew I Loved You, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Ora 16, aproape de final, stați cu noi, în ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm George Michael, Jesus to a Child. Tot ora viitoare la Magic FM, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Un cântec din trecut adaptat pentru prezent, cântec al lui Paul McCartney cu Michael Jackson, Kygo l-a mixat. Say, say, say! La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa. Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi?
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
19: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
20: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
21: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds.
15: summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
21: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
15: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
22: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Paul McCartney cu Michael Jackson și Kygo, Say am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de luni frumoasă în majoritatea zonelor. Ne bucurăm și de vara, am trecut și de jumătatea lunii sau suntem la jumătatea lunii iunie și uite așa se duce și vara asta. Ne bucurăm și de perioada concediilor, cel puțin unii dintre voi. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți în concediu. Nu uitați, Magic FM se ascultă și în aplicație, așa că puteți să ne luați oriunde cu voi. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Rămânem împreună până la ceas de seară, așa cum am promis. Ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Veștile bune se aud în fiecare dimineață la Magic FM, în matinalul vostru preferat Magic Morning. Liana Stanciu a vorbit despre adolescenții care vor să lucreze și că aceștia sunt din ce în ce mai mulți. E o veste bună, momentul este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine Liana Stanciu o să vă vorbească despre nunta surpriză în Italia. Se renunță la tradiții.

Rusco in the Army Now am ascultat la Magic FM. Nu știu dacă știți, dar weekendul care tocmai s-a încheiat a fost weekendul curiozităților adus de Andreea Berghe. A fost un weekend special despre multe muzici bune, dar și despre multe știați căuri, dar și curiozități, poate unele uitate. Toate vi le-a adus Andreea Berghe. Le puteți asculta oricând, pentru că weekendul special e disponibil pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, dar și în aplicație la secțiunea podcast. Ne pregătim de știrile momentului. Până atunci, vaya con Dios, Ney Nananá, dar și Jason Donovan, See You With A Kiss.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Liberalii se află în ședință la această oră, sunt tensiuni interne în partid după desemnarea lui Adrian Veștea premier de președintele Nicu Jordan. Rareș Bogdan anunță chiar în aceste momente că îl susține pe Adrian Veștea premier. Liberalul spune că România are nevoie de un guvern de investiții și adaugă că reformele lui Bolojan nu au dus la rezultatul scontat. Anterior și Cătălin Predoiu anunța că îl susține pe Adrian Veștea premier. El spunea că instalarea unui guvern Veștea ar fi un compromis politic rezonabil și o soluție pentru ieșirea din criza politică. Comandamentul Estival Regional 2026 deschis oficial, vor fi verificate între altele restaurantele, magazinele și depozitele alimentare, anunța NSVSA. Controalele vor avea loc până pe 16 august pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Acțiunea are ca scop menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și protecția consumatorilor. Și noi restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre pentru reparații. Traficul este deviat pe calea 2 de rulare între Tulcea și Brăila, anunță compania de drumuri. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online, pe sabon.ro.
7: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

The Winner Takes It All, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. În această seară de luni, de la ora 20, lucruri simple cu Horia Brenciu, a doua parte a episodului în care invitată este Monica Angel. Are parte și de o surpriză, nu o să vă spun, dar o să o aflați din podcastul Lucruri Simple, evident. Așadar, nu-l ratați, episodul începe la ora 20. Întoarcem la muzică bună, The Beloved, Sweet Harmony, ascultăm în momentele următoare, dar și vama veche, vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și

Vara asta am ascultat la Magic FM, tare bună energia de la piesa asta pe final de ora 17. Seara continuă la Magic FM cu Andreea Berghia la butoane, imediat după fixul orei 18. Stați cu noi, v-a pregătit multe cântece frumoase. O să ascultați la Bush, Be My Lover. La Magic FM ascultați și Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: dar și un cântec al momentului de la Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain? Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Sunt Fiana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoperi, învăți ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine la 6 în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Change My Love For You, cu sau fără ploaie, cine iubește vara o iubește cu toate toanele ei. Dacă am avut un weekend cu intemperii pe alocuri, mai ales vineri, când a început weekendul, a fost cu multă, multă ploaie, dar până la urmă s-au risipit norii și Chimaro Festival s-a terminat cu cer fără nori aducător de ploaie. A început și o nouă săptămână, să ne fie bună și să ne fie cu spor, dacă luați și vacanță, cu atât mai bine. Drumul spre casă, dacă se întâmplă acum, să fie alături de Magic FM. Andreea Berghia, sunt 2 ore de acum începând împreună.

Muzica dance anilor 90 la Bush, Be My Lover pe Magic FM. Avem zi de 15 iunie, ce găsim în istorie, în dreptul acestei zile. Anul 1839, inventatorul Charles Goodyear descoperea vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. Iar 1954, UEFA lua ființă în Elveția. O luăm către Jamaica. Buffalo Soldier urmează cu Bob Marley, o piesă care a fost înregistrată în 78, dar s-a lansat abia în 83. Ascultăm acum pe Magic FM.

trăit un weekend ceva atât de adevărat și în același timp inconfortabil și mi-a adus aminte piesa asta de vorbele pe care vreau să ți le spun și ție. Ziua aia la care nu vrem să ne gândim când plecăm din viața asta, o să vină într-o zi obișnuită, o să rămână lucruri neterminate, vorbe nespuse și totuși lumea va merge înainte și fără tine. Și dacă te gândești la asta, și dacă nu, uite că m-am iertit eu să spun astfel de lucruri, poate nu-ți mai pui atâtea întrebări și nu-ți mai faci atâtea griji și începi să trăiești cu adevărat. Asta ca să die with a smile, că toți s-au cântat astfel de vorbe. N-am vrut să te întristezi și mai degrabă să te trezezi puțin. Bucură-te chiar și de aglomerația de care poate că te lovești într-un drum spre casă. Hai că avem și știri la și jumătate și o piesă frumoasă acum cu Shania Twain, You're Still the One. When I first saw you.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Decizie reconfirmată prin vot, PNL nu va mai participa la guvernare cu PSD. Între timp continuă tensiunile în interiorul partidului. Dacă anumiți liberali sunt nemulțumiți că președintele Nicuș Ordan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze executivul fără ca PNL să fie consultat, există așa numitul grup anti-Bolojan care susține un guvern Veștea. Unul dintre susținători este Rareș Bogdan, care spune că reformele lui Bolojan nu au dus la rezultatul scontat.
1: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține, deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri.
0: Rareș Bogdan. Spania, una dintre favorite, debutează astăzi la Cupa Mondială de la ora 19. Joacă împotriva echipei din Capul Verde, aflată în premieră la un turneu final. Mai sunt programate partidele Belgia-Egipt de la 22, Arabia Saudită-Uruguay de la 1 și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.
2: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

muzică bună la această seară. La orice oră însă poți asculta ce a fost în weekend. Am avut weekendul curiozităților. V-am povestit despre multe lucruri interesante, pe unele poate că le-ați auzit, pe altele poate că le aflați acum, de exemplu a ce miroase universul, care e numărul care aduce ghinion la italieni, și am aflat și ce a făcut Keanu Reeves cu pastila roșie din filmul Matrix. Găsiți toate informațiile în podcastul weekendurilor speciale, cel care a fost în acest weekend, se numește weekendul curiozităților. Vă invit când aveți chef de aflat lucruri interesante să accesați podcastul de pe magicfm.ro sau aplicația magicfm România. Dați mai tare pentru Surf Mesa cu Emily, I Love You Baby.

program de muncă, așa că haideți să ne odihnim puțin, să ne liniștim de fapt ca să ne putem odihni, să dormim bine noaptea asta și dacă încă nu ați ajuns acasă, dați-l doar mai tare, că avem muzică, muzică multă și bună și ora viitoare, împreună rămânem pe Match FM Inner.

0: Sunt Fiana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoper, învăț ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine, la 6, în Magic Morning.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te-ai împins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la Brico!
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
10: EMAG.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
5: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

singurul hit Cat's Eye în varianta originală a trupei. Asta e, oamenii se împrietenesc, se simt bine împreună și apoi la un dat se mai și despart. Uneori se despart prieteni, asta e de dorit. Și apropo de dorit, eu îmi doresc mereu tiramisu când aud Toto Cutugno. Nu știu, poate că pentru voi Italia înseamnă buona cafe sau pizza, pentru mine înseamnă tiramisu și gelato. Și o serenată, că tot

dulceață și gelato, iată, a venit preistul să-mi spună se consumă altfel de dulciuri la ora asta, cele care nu îngrașă, cum ar fi piesa pe care am ascultat-o cu CJ Lewis. Hai să continuăm cu dulcegării, Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On și apoi Shakira, ca să dăm jos kilocaloriile astea virtuale whenever, wherever, adică la dans, toată lumea.

care a cântat la deschiderea World Cup anul acesta și apropo de asta, cineva spunea în social media că Shakira este pentru Cupa Mondială precum Michael Bublé e pentru Crăciun și a fost prezentă la patru festivități de deschidere pentru Cupa Mondială, în timp ce fostul soț Gerard Piqué doar la trei. Se mai numește și Karma, nu-i așa? Hai să întoarcem la ale noastre piese, pentru că piesa următoare vine de la noi, Semnal M, La fereastra ta. Și apoi, dacă tot am zis de Piqué, care este în Spania, să fie de acolo cu Iglesias Moralito pe Magic FM.

0: roll. Piesă de ascultat atunci când te lovesc toate și te întrebi, da, de ce am greșit, de ce n-am făcut cum trebuia sau ce trebuia. Pentru că din când în când se mai întâmplă să nu fim perfecți, nu? Că suntem oameni până la urmă. I'm only human after all, Regan Bowman. Imediat Inner Circle, Games People Play și Vanessa Williams. Ceva frumos de pus la sufletel, Save the Best for Last.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 ori 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: bicicleta.net.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
6: buchet de trandafiri. Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
11: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Save the best for last, Vanessa Williams. Oare cum e mai bine să faci, să păstrezi cel mai bun pentru final sau să începi cu cea mai bună prăjitură? Cred că depinde de situație. Uneori e bine să începi cu ce e mai bun, alteori e bine să lași partea cea mai bună la final să poți savura. Muzica de la Magic FM se poate savura piesă cu piesă. Toate piesele sunt bune, deci nu e nevoie să păstrăm nimic pentru final. Așa că derulăm în continuare hituri. Aloy Black, Wake Me Up și BZN Dance Dance.

0: între ora 20, imediat lucruri simple, podcastul prietenului Horia Brenciu, că așa e în zi de luni, sau știi că e luni când îl auzi pe Brenciu la radio, pe Magic FM. Ne pregătim încet și de programul de seară, somnul să fie bun și ziua de mâine să înceapă cu un zâmbet și cu multă energie, bineînțeles cu Liana Stanciu, alături de cei care se trezesc foarte devreme, de la 6 dimineața pe Magic FM. Andreea Berghia sunt, ne auzim mâine la 18, tot aici, bye!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și let aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Are you ready for this?

cecece.net. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
1: Deci, timp!
2: Timp! Dar unde?
3: Timp! Timp!
2: E partea, e prima, ți-am zis.
3: Încotro mergi spre ce meleaguri noi grăbit alegi.

0: ori pe Moni, de câte ori cântă eu plâng.
1: Știi piesa? Este o piesă frumoasă?
0: Este piesa ta sau ce?
1: Nu, e piesa pe care cântat-o la Te Cunosc de Undeva.
0: Eu?
1: Da.
0: Mi-a dat o piesă, Oameni Buni, pe care am cântat-o la Te Cunosc de Undeva.
2: Dar nici eu n-am cântat.
0: Pe care n-am cântat-o. Tu ai cântat-o tu?
2: Nu.
1: Deci, dați prima foaie, copii.
2: Păi am dat-o.
0: Este Smiley?
1: Nu.
0: Ce e asta?
1: Acordul?
0: Acordul, dați acordul.
1: Iar acum, fetelor, începem.
2: Ia.
1: Îți mulțumesc

0: Asta e.
1: Yeah. Hai, mă, Horică,
2: domnul profesor, am și întrebare. De ce nu puneți aici cu titlu ca să nu stăm să descoperim vers? E un test?
3: E un test, bineînțeles, testul, da, în care vă atrag atenția că v-ați descurcat perfect. Amândouă, pentru că asta e viața. Eu sunt viața.
2: Ești viața? A mai zis cineva asta, ia fii atent, acum câteva sute de ani.
3: Anul ăsta am împlinit și eu 33 de ani de când m-am lansat în...
2: Nu, de... mă referam la Biblie, dar mă rog... Să nu intrăm, uite, Andrei aici care a studiat psihologie. Iar...
3: Da. Deci...
2: Eu sunt viața, Cristo, să se consemneze. Da.
3: Deci, iată, deci, de fiecare dată, prima dată când am greșit, eu am împietrit când am greșit în podcastul ăsta. Și m-am panicat și după ce am zis, ce faci?
2: Tu?
1: Păi de ce? În primul rând că nu e în direct.
3: Păi tocmai asta e, conștiința mea. După ce am dat seama că a greșit, sau, de exemplu, greșește oricine de aici a greșit. Dar vreau să spun că după ce a zis, băi, greșeala e mișto.
1: Dar e uman să greșești. E firesc să greșești. E normal să greșești.
3: De-aia ziceam.
2: Te-ai simțit amenințat. Vezi, acum sigur că psihologie, da, pot să spun, fighter.
3: Sigur că da. Dar nu înțeleg un lucru. De ce Pauli Pate nu urmărea niciodată serialul Clanul?
1: pentru că era plecat, avea spectacole.
2: Vezi că știi răspunsul.
1: Era plecat în turneu.
2: Clanul dura 2 ore. Paul n-ar fi avut niciodată timp să vizioneze Clanul, pentru că Paul nu prea e niciodată acasă. Doar să-l vizioneze pe Voio.
1: Dar n-avea cum, că n-avea semnal tot timpul de asta.
2: Dar să știi că nu e chiar așa. A vizionat anumite părți din anumite episoade și anumite episoade întregi, dar era imposibil. Adică să le vadă și cine l-a vizionat în schimb? Achim Grama. Băiatul meu, care era fascinat.
1: Ca să nu mai vorbim de tatăl Cătăline.
2: Da, bine, tata și mama, da.
1: Nu, dar tatăl Cătăline este cu totul și cu totul special, domnul Ionescu.
2: Înregistrează Tibi. Tot.
1: Tatăl Cătălinei înregistrează tot.
2: Divertis, avem tot divertisul pe CD-uri.
1: Tu dai seama?
3: Nu cred.
1: Deci tatăl Cătălinei.
2: Tony a avut spectacol, este televiziunea română. Tony a avut spectacol la un moment dat și zice, băi, mă sună, tata, știi că te iubesc de mor. Mă sună, zice, băi, taică-tu, știi că la un moment dat taică-tu înregistra tot, zi, bă, tot.
1: Da.
2: Zice, dă-mi și mie înregistrările alea. Zic, băi, Tony, sunt pe... Eu n-aș putea să, adică sunt pe disc, pe CD. Eu nu CD, cred că mai, CD, nu da, cred da, că da, mai sunt bune, îți dai seama. I le-am dus, îți dai seama, ca să ia de acolo, pentru că el nu mai avea arhivă, așa, în schimb.
1: Dar le-ai dat înapoi tatălui tău?
2: Nu, sunt la Tony.
3: Doamne și domnilor, o știre de ultimă oră.
1: What?
3: Foaie verde, foaie lată.
1: Ce frumos eram odată, tinerei și mândrulei. Hai cu toți ca niște lei.
3: Hey. Era cum știrile. Doamne și domnilor, a terminat cursul de instructor de fitness. Este vorba de Monica Angel. Astăzi alături de noi într-o legătură specială. Monica, ne auzi?
4: Da, bună ziua.
3: Unde ești acum? La centrul de spa? De fitness? Unde ești?
4: Nu, acum sunt la un podcast, la o masă copioasă. Cum se cade pentru un instructor de fitness. Și am băut și puțin vin, cam puțin, dar e bun.
3: Deci,
1: așa este. Am terminat cursurile de instructor de fitness.
3: Bun, și acum, băi, fii atent aici.
1: Și acum ce?
3: Eu vreau să spun că de la început, fii atent ce mi-a zis, o chestie senzațională. Eu am învățat o chestie de la tine.
1: Da.
3: În momentul de față, orice spuneți, este cei care au nevoie de sfaturile voastre, pe care fie că e vorba de actorie sau chiar de fitness sau chiar de acele 30 de sticle pline cu apă. Mm-hmm. Ideea cu sticle pline cu apă?
1: Cu psihologa care mi-a spus să le pun în față ca să...
2: Ce ți-a spus?
3: Bun, și am săbit 30 de sticle.
1: Kilogramele date de jos.
3: Da, ălea sunt.
1: Ca să le vizualizez.
3: Pentru a
1: le
3: vizualiza. Și acum, eu dacă mâine mă apuc de sport...
1: Așa.
2: Câte sticle cu apă ar trebui să
3: pui? Auză, te-ai făcut comedie, mă, la mea.
2: Am învățat de la cel mai bun.
1: Și încă ce comedie?
3: Dacă vreau să sărbătoresc, de exemplu, 10, 20, 30 de ani sau nunțile, eu aș vrea să mă duc la o pensiune. De aceea, Monica, draga mea, aș vrea să știu dacă mai există conacul acela în inima triunghiului mănăstirilor Nămăiești, Corbii de Piatră...
1: Anionoasă.
3: Cetățuia, un loc și plin de energie și liniște.
1: Da.
3: Doamne și domnilor, iată noua pensiune care se numește
4: Conacul Sfânta Elena.
3: Conacul Sfânta Elena.
4: E, nu e chiar nouă, e făcută înainte de pandemie. Nu e chiar nouă.
3: Câte camere ai?
4: 9 camere.
3: 9 camere. Da, da, da. Perfect.
4: Facem un podcast de acolo?
3: Nu, ne facem băgăm un grătar acolo. Așa, echilibrăm podcastul. Tu te ocupi de pensiunea asta?
4: Nu, nu mă ocup eu de pensiunea asta. Până de curând s-a ocupat tatăl meu, dar tatăl meu nu mai vrea să mai stea acolo. Și a venit în București și este cineva care stă acolo și se ocupă de...
2: Și e chiar un conac. Aia poți să zici tu că e pensiune, dar e un conac în toată regulă.
4: E foarte frumos locul, este o conac. Zonă virgină, este... Deci eu dacă, mă rog, dacă al nostru copil era... Nu știu, cu facultatea terminată, cu familia lui și așa, eu m-aș fi mutat acolo, fără probleme.
2: Superb.
4: Fără probleme.
2: Și și-a făcut și sală de festivități, are scenă.
4: Da, am și o scenă, am și o mini-sală de sport.
3: Vrei să fie un fel de maserie, înțeleg.
2: O să, bă, să știi că e, dar fiind un conac, practic e ca o... Bine, maseria era ceva mai conac, mai sus.
4: E
2: mai
4: frumos. Da, deci este un loc frumos, de suflet, cald.
3: Bun.
2: Eu aș vrea o maserie, dacă...
4: Eu nu. Eu aș vrea să mă mai liniștesc un pic și să mă plimb.
3: Să ne liniștim.
2: Aș fi în maserie, dar sunt foarte scumpe.
3: Eu te voi liniști și o să spun ce zice Jojo despre Monica.
2: Ia. Yeah.
3: Citez. Niciodată n-am știut ce înseamnă să ai o soră.

0: este ca un frate și pe care îl ador. Dar invariabil te gândești cum ar fi fost dacă. Și în momentul în care întâlnești un asemenea om care chiar îți devine familie în ani și cu care nu te ceri niciodată și cu care, nu știu, doar te privești și știi ce gândește și știe ce gândești,
1: dar cu care totodată poți să ai discuții foarte sincere.
0: Sigur
1: și foarte...
0: că da.
1: Tăioase, ca să zic așa.
2: Da.
1: Pentru că fiecare dintre noi greșim și eu cu Cătălina, când, dacă eu sunt într-o situație, ea vine și îmi spune direct, băi, sis, trezește-te că nu e bine, nu știu ce, și invers, știi? E foarte important. Sigur, eu îl am pe Alexandru, pe fratele meu. Alex e mai mic decât mine cu 12 ani. Și el vine de multe ori și îmi spune chestii, doar că el fiind bărbat...
0: E altfel să ai o soră.
1: Da, cu sis mă înțeleg ca și, știi, fetele, noi între noi, altfel, fetele, da. E un pic diferit.
2: Voi ați fost amândouă în vacanță odată?
0: Da, de mai multe ori.
2: De mai multe ori.
0: Da.
2: Cu toate familiile reunite?
0: Nu, doar noi.
2: Aș vrea să risc cu o piesă care din nou cred că ai cântat-o.
0: Oh, Doamne! Da, te cunosc de undeva, nu? Uimește-mă, unde?
2: Pe care cred că, bineînțeles că știți refrenul.
0: Iar. Dar nu ne-ai dat mai multe indicii. Ne lași
2: nu să... v-ați dat mai multe indicii. Singura lucru pe care vi-l spun este că această piesă a fost cântată de doi oameni în duet. Unul dintre ei fiind Dan Spătaru.
0: Ah. Okay. Cimoni.
1: Nu știu.
2: Și Anda Călugăreanu.
0: Ok.
1: Ok, hai.

0: N-am cântat asta niciodată.
1: La, la, la, nu? Nu mai era cu
0: dar
1: la,
0: îmi place
1: la,
0: că mă provoci. Uite, dopamina crește, motivația, că totul e nou la tine.
2: Ia trecem la ultimele întrebări!

0: Monica!
1: Da.
0: Cui ai dat viața ta pentru iubire?
1: Copilului meu.
0: Așa, știam. Știu răspunsurile din prima. Te pupăm, Aviv. 47, 1,90 m.
1: Da.
0: Jojo, care este filmul vieții tale pe care l-ai recomandat tuturor?
2: O să rămâi surprins. Ai zis că știi răspunsul la toate întrebările. Ia să vedem. Crezi că e un film cu Al Pacino, nu pentru că este actorul meu favorit?
0: Nu. Crezi că e serialul în care am jucat eu cu 20 de ani?
2: Sunt o woman. Aș putea să spun Nașul. Aș putea să spun, nu știu, un film cu Jack Nicholson.
0: Bine,
2: încolo eu o să spun Dirty Dancing. Cu Patrick Swayze.
0: Dar tu știi că la filmarea...
2: Filmul meu favorit.
0: Acestui film, oamenii trecuseră de buget și vreau să anuleze tot.
2: Da, și nu credeau că o să aibă succes și a avut un mare, mare succes Patrick Swayze și Jennifer Grey. Și când m-am mai întreabă oamenii în interviul, mamă, se gândesc că, mamă, ce film de Oscar am ales ca filmul meu favorit și când zic Dirty Dancing. What? Nici nu știu de unde să-l ia. Și acum, da, eu vreau ceva din Dirty Dancing.
0: Hai,
2: ce
0: băi,
2: este soundtrack-ul meu preferat.

0: de...
1: Ce fain ai cântat-o! E favorit.
0: Băi, nu, dar nu.
1: Nu zici tu că soundtrack-ul ăsta nu te ridică de la masă. Adică tot ce există pe soundtrack-ul acestui film. Asta, She's Like the Wind, Be My Baby.
0: Be my baby.
1: Pe bune, de dacă punem asta și doar asta cântăm în următoarea jumătate de oră, nu ai cum să nu-l adori.
0: Oh, Doamne. Îți mulțumim foarte mult pentru propunerea ta muzicală și de cinematografică. Monica, acum ștergându-mi ochelarii, îți mulțumesc foarte frumos. Care este compozitorul tău preferat?
2: Mi-e greu să spun.
0: It's hard to say. E nou compozitor pe care...
2: It is. Ca și piesă pe care mi-a dat-o este Cornel Fugaru. Este și Marius Seicu, da?
0: După Marius?
2: Dar ca suflet, să zic așa, cumva, nu știu, suntem legați sufletește, nu pot să spun cum. Așa este Andrei Tudor.
0: Care este replica ta preferată, fie din teatru sau film? Nu crezi niciodată. I'll be back. Nu o să mă crezi, mă face chestia aia.
1: Nu, dar dacă vrei să fie din Dirty Dancing, este care este? Nobody puts my baby in the corner. Asta este. Vezi, Soria, că știi. Din nou, dar poate să fie. The Eyes, Chico. The Eyes, sunt multe replici. Aia din Nașul cu Corleone, când zice you come into my house. Și nu mai știu exact.
2: Are you talking to me?
1: Da, da.
2: Asta e al din altceva.
1: Da. Are you talking to me altceva? Sunt multe replici așa faimoase despre care am putea să vorbim, știi? Dar asta pe bune. Asta zi tu, uite cum mi se luminează
0: am
1: fața.
0: Am înțeles.
2: Da, normal.
0: Pentru tine a fost Jeune și Jolie. Dacă ar fi să găsești Monica-i, un pseudonim cu is franțuzesc, cum ar suna el?
1: O, Doamne, nu știu. Mie îmi place Monet. Uite, Monet.
0: Monet.
1: Monet. Monet de la Monet.
0: Dar
1: e un nume de pisică, nu
2: sau
1: de Monica.
2: Sau cum îmi zice frate meu.
1: Uite, pe Paris...
2: Monela Tornadela. De ce? Că atunci când mă enervez, sunt ca o tornadă. Și zice, Monela Tornadela, iar te-ai enervat.
1: Pe episodul meu îl cheamă Paris Monet, ca să știi. Da? Claude Monet este unul dintre pictorii mei favoriți. Deci, na, Monet.
2: Monet,
1: s'il merci, te plaît, si merci, tu veux chanter quelque chose pour Aurea Brenciu.
2: Oui.
0: Au trecut 40 de ani de la lansare și pentru că au trecut 30 de ani de când ai obținut Cerbul de Aur cu mine în culise, care nu resimțeam presiunea pe care eu... Deci de mama... M-a traumatizat informația asta. O să-mi ia timp să o sedimentez acolo undeva. Și pentru că inevitabil, iată, faci 5 anișori, că se dublează suma pentru cei care nu văd bine, 5 și da. Eu zic că se impune. Se impune din ce tonalitate

0: de capul meu.
1: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoper, învăț ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine, la 6, în Magic Morning.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro
3: și în

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de somn întrerupt. Adică dacă te trezești pe la 2 noaptea și te gândești la o conversație stânjenitoare sau la o discuție încheiată prost, află că e normal. Când cineva te-a înțeles greșit sau simți că ai ratat ceva, creierul uman lasă deschis acea experiență și se întoarce la acel moment. Te poate ajuta să-ți programezi să înveți din experiența respectivă. În fiecare dimineață, descoper, învăț ceva împreună cu voi. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre un fenomen care ia amploare. Nunta surpriză. În Italia, oamenii tineri renunță la tradiții. Revin cu informații și muzică bună și mâine, la 6, în Magic Morning.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
5: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râz de ce existi.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: www.gsp.net.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Thank you for the music.
10: Magic 80s.